ba yere yamo solon sax dama ko nangu bima ko baye muy dem jek jek sama xel dem ci ne dal dama ko wara ray ma dal di koy wolu ba mu ñew ma yew ko pour ray ko waye bima ko yewé ba teurel ko amna ben piccum pol mu rom kérok nak rétan lo na man ndax daf doon sédelo piccum pol bi nan ko ma ngi bëgg nga sédé nga nek sédé sama digënté sama borom ci waji ndax mu may rayté toñumako muné ko kérok dama ko ré né ko yow amulo koy def sédé luddul pitaxum pol bur bi né ko waaw alors fu ngeen mujj nak muné dama ko ray bur bi né ko man musuma xamné ndek mas nga ray nit mas nga ray nit muné ko waaw waaji dé ray nako muné ko kon nak tay ji lañu lay ray ndax yalla mo wax ci alquran ni inna an-nafsa bin-nafs ko ray bakkan dañu la wara ray dadi koy taril ayaba ne ko innama jazaa'ul ladzina yuharibuna allaha wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasadan an yuqattalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilafin aw yunfaw min al ardi dhalika lahum khizyun fid dunya wa lahum fil akhirati 'adhabun 'adheem muneko fayu gañi nga xamanteni dañuy xex ak yalla ak yonentam ba di dox ci ko suuf di yaq neena ñooñu buñu leen jappé dañ leen di ray nañ leen pendre dagg seeni loxok seeni tank te juwat le ko ñi ci rayul nit nañ leen daq jël leen yobbu leen ci benen suuf bu bokut ak rew mañu dekkoon loolu moy gacc gi ma leen di tek fi ci aduna waye yomal khiyam da neen fa dajé ak mbugal mu metti man ko kon comme yow nak ray nga nit fokk ñu ray la ndax ya ko tuddu ci sa lamiñ mune ko nak ma ngi lay yeggal ni yalla ku mandu la pi taxum pol mi moko sédé sédé bi nak feñ na tay tay amul kenn ku mëna dox sama digënté ak yow fokk ma ray la ndax yalla ma la ray lo kon ngeen gis ne atta yalla feñ na fofu motax nit bo démé ba jaxlé bul wéru ci kenn wéru rek ci yalla ndax doyna sëkk wéru way mu melni kon qabil mi wax ne ni kep ko ray nit baba aduna bi di tukki dana am ca bakar ba ndax mo ñëk ray nit waaw kep ko ray nit rek qabil mi dana am ca bakar ba ndax mom mo ñëk ray nit wante suñu mam adam alayhi salam ki gennuk adunaam ay kemtaan yu reey feñ na ci gennuk adunaam mom suñu mam adam alayhi salam kemtaan yu reey ci feñ nak mo di ne kérok ay malaaka yu sel ñu jël ci roham xam nga yalla dafa seddelé ay mbirum ñenti malaak wax na ne yonent yalla manam malaak bu ñuy wax jibril modi sahibul wahyi war risala mom la yalla denk wahyi ak risale yi moy dem ci yonent yi di wax ak ñoom yalla di wax muy dem ci yonent yi di wax mikail modi sahibul amtar wal arzaq mikail mom la yalla denk taw yi ak wërseug yi bu ko defé moy ministre bi nga xamanteni mo teel yalla walu gogou wayante itam amna ñeneen ñu nekk ci suufu kiliftem kiliftefam azrail modi malakul maut mom la yalla denk walu ruhi wax nañu ne mom itam amna ñeneen ñu nekk ci suufu kiliftefam bu doon ne ci luñuy mëna jël exemple la ci aduna da nga naan moy ministre bi nga xamanteni tay mo yor walu ruhi budé asrafil nak mom la yalla denk aduna bi ëlëk budé tukki itam wax ne ne moy euf rek aduna bi yépp dal di jaxaso ñepp faatu muy an nafkhatul ula ak an nafkhatul thaniya way wax ne nek kelok bi nga xamanteni yalla nam na ci suñu mam adam alayhi salam pour mu genn aduna malaka yu sel ñoko jël ci ndax dañu wax ni nit ki su fekenteni war nañu jël ci roham mu wara faatu wax ne ne dañuy tejj lamiñam neena bu boba nak ñenti malaaka dañu ñu ñew waaw ñenti malaaka ay ñew su ko defé nak waji teud wara faatu lamiñam mom dootul mëna té wax

wax ak yok ak yu ak yusha dañ ne len bu ngeen demé bu len netli seeni fami li ngeen gis ndax nit ñi reey nuñu wante itam comme yalla ñu sant da nañu jappalé kon li ñu bëgg dal moddi su ngeen demé bu len len netli dara nañu noppi rek bañu accès ci seen kaw bu ñu demé ba gis nak nga xamanteni mënatu ñoo daw nga xamni xex rek fi su boba da neen jengu waye su ngeen len télé wax la fa xew su boba ñom da nañu décourager ñom ñepp nak duñu ñëwé dañ né dal ñom dañuy netli seeni fami lañu gis ndax dal duñ len bayyi mukk ñuy xaru ndax nit ñu toll ni duñu bayyi mukk seeni nit ak seeni mbokk li dem di xex ak ñom légui bañu ñëwé ñom fukki espion yoy ñu yebalon te yonentu yalla Musa yebalon len bañu ñëwé fukki ak ñaar fukki ya netli ñaar ñi ñom dañu japp seen jambour netli wuñ waye kenn ku ci nekk ci fukki yoy ba nga démé netli nga sa famille la nga gis te modia bu len dem xexi de ndax ñi ñu gis ci dëkk bi ay ponkal len yo xamanteni e xex ak ñom yombul kon nak liñ leen di diggal modi ngeen dem tok su ngeen xexé danañ leen ray waaw Musa daf ñu andi bu fi bëgg ñoo ray ñun nak nañu xamné ay nit lañu te dañu bëgg dund waaw mom nak bu dé xex na dem xexi and ak yalla am ji waye nañu bayyi fi ñun waye mom la alquran wax ne kérok bu Musa waxé ak aw nitam na leen yalla diggal nañu pour ñu dugg afdal muqaddas kon nak nañu and ñun ñepp dugg fa ñom de dañu bañ motax Musa wax ne ya qaumi idkhulul arda al muqaddasata allati kataba Allah lakum wa la tartaddu ala adbarikum fatanqalibu khasirin mune yeen sama nit dugg len ci barab bu sel bi nga xamanteni yalla dogal na ne moy nek seen dekk way bu len deltu gannaaw bu ngeen ko defee da ngeen perte qalu ñu ne ko ya Musa inna fiha qauman jabbarin wa inna lan nadkhulaha hatta yakhruju minha fa in yakhruju minha fa inna dakhilun ñu ne ko yow Musa ñu ngi yegal ne ay nit ñu kacior ñu dekk ci dekk bu reey nañu lool ba seen reeyay jikki dayo ñun nak duñu dugg mukk ci dekk ba fek ñom gennuñu ci dekk ba buñ genné nak bu boba ñun dañ leen mëna dugg waye fek ñu nga fa dal ñun amuñu fitu dugg naan dañ leen di genné waye amna ñaari nit ñu bax te modi Yusha ak Kalib ñom li lañu wax alquran netliko qala rajulani min alladhina yakhafuna an'ama Allahu alayhim adkhulu alayhimul bab fa idha dakhaltumuhu fa innakum ghalibun وعلى الله فتوكلوا ان كنتم مؤمنين القران نانا ñaar ñu bax ci ñinga xamanteni ñom ragalon neen seen borom te yalla xewal leen ñu am pass pass te top ko ñom de waxon nañu gaay ne leen yeen duggu leen su ngeen duggé giñ naani da ngeen gañé teetam ngeen wakirlu ci yalla jox ko sen bop su fekenteni yeen kat way gem ngeen na ngeen wakirlu ci yalla xamni ku wakirlu ci yalla yalla jappale la te ngeen na ñew rek ñu dugg xex waye wa keur Musa yi li lañ wax batay qalu ya Musa lan nadkhulaha abadan ma damu fiha fadhhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun ñu ne ko yow Musa ñu lay yegal ne duñu dugg ci dekk bi mukk fe kacior yi ñu ci biir dekk bi yow nak so sawale demal fazhab ant demal yow wa rabbuk nga andak sa borom faqatila ngeen xex dem len ngeen xex yak sa borom duggal ci dekk bi nga andak haruna kaliba yusha ngeen xex waaw ñun ñi ngi tok fi di len xaar su ngeen gagne ñu andak yeen dugg ci dekk bi suñ len gagné ñun ñu wañé ko dem waye ñi di duñu dugg mukk di xex ak ñoom lolu mom def ko xaru la duñ ko def mukk bi nga xamanté